M3, M4, M11, M23, M40, the A1, M1, A2, M2, and of course, the M25.

šta se radi. Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu, večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednome danu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađu

radi. Vino i svijeće, san na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu.

0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: Sto,
2: vedi, sto.
1: Sto,
2: sto.
0: The best radio in town.
1: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
1: Ma vidiš, na, zbog čega?
2: Zašto?
1: Pa zašto, zato.
2: Zašto?
1: Heh, zato.
3: Are you having a good time?
1: Ma vidimo sito, ne znam ja.
3: Oh, yeah.
1: Heh, to.

Bijna.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM. It's worked so far, but we're not out yet.
3: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know

Danas nas očekuje djelomice sunčano, umjerena ili jaka bura, danju duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak do 23 i dalje možete na more. Slobodno. Radio.

0: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: 954 FM.

za sve muškarce koji vole kućanske poslove i rade od ranog jutra. Lijepo pospreme i za sebe krevet, nakon toga kuhinju jer su nešto pojeli, posluša sve u kupatilu i idu na posao. A mirišljivi naravno.

Dakle, Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno punio proračun jer znaju kako to radi u Hrvatskoj. Ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je utorak državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelka-Zgombić. Bi se reklo, cigare su kod nas i duhan zaštićeni. Da, učestalo se kontrolira kako gre to delo i učestalo se ubira od toga novce. Tako da, evo, ako ste za jednu dobru cigaru, dođite u Hrvatsku. Mislim, za jednu cigaretu, naravno, za pušenje. Za pušenje zovi 00385. I onda poslije ostale te brojeve i to sve zajedno koliko god hoćete. Eto, samo da znate da se naši brinu da je tega duhana i da nije skup. Najbitnije da nije skup, jer bez cigare ništa. Da vidimo, židovska zajednica u strahu nakon pobjede stranke Ljevice u Berlinu. Sigurno su ugroženi, da, jer ti Ljevica u Berlinu je poznata po tome da je uvijek židove stavljala, ne znam šta, negdje. Joj, kamo greti svit. Je Lady Gaga, Boys, Manhattan, Click remix. Nešto malo sam skidao nekih remixova, ovaj mi se činio za

ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati.

Everything But The Girl, Missing 2006. Club Bass mix, remixove. One, malo tražim te remixove tu i čitam ove vijesti. Dakle, preuzimanje Željezare Sisak sve bliže, Končar najavi obnovu proizvodnje. Naše gore list, zapravo tu preko puta na Katarini, ček Danko Končar sa svojom tvrtkom Afarak Steel, novoosnovana hrvatska tvrtka međunarodne metalurške grupe Afarak, koja je pod kontrolom poduzetnika Danka Končara, preuzima Željezaru Sisku. Sjećate li se možda neki od vas Željezaru Sisku, tamo u bivšem onom mračnom sustavu, proizvodile sve i svašta, pa između ostalog i cijevi za topove i za tenkove. I onda su šljameri, rekli su da vama to više ne treba, i onda smo mi namjerno ugasili svoju Željezaru sa preko potrebnim elementima da bi se mogli obraniti, da ne moramo kupovati oružje od drugih, nego da ga sami proizvodimo. I tako je propala i Željezara Sisak sa velikim kapacitetom i svim onim što je radila, ja sam sad malo i zaboravio, ali potentno je to sve zajedno bilo, ali eto, rekli su Ameri, dosta džaba, ne meže i mi smo rekli da. Ugasit ćemo proizvodnju topovskih cijevi i tenkovskih cijevi, jer šta će nam to dok se oslobađamo od agresora i okupatora. Da, vidit ćemo kako će biti to sa Afarakom i kako će to dalje funkcionirati. Italijani su se dočepali među vremenu te Željezare Sisak, s obzirom kako funkcioniraju, dobro da nije i to puno nekog smeća i svega ostaloga, ali vidit ćemo u budućnosti je li ili nije i imaju li visoke peći. Hang Up, Madonna. Jedan zanimljiv remix.

Nadam se da ste uz plešući ritam došli do svoga posla i da ste došli na posao onako u jednom okretu, jedan aksel, prostruki aksel. Da, fali mi ti, kako se zove, ti izrazi za to umjetničko klizanje. Gospođa je to lijepo radila, da. Našao sam ovdje još nešto remiksa. Sljedeći koji bi vam forši i mogu biti zanimljiv su Articolo 31. Tako da vidimo što se nuže još. Golemi El Niño hara planetom. Da, a još veći El Trampinho radi probleme cijele planeti bez ikakve obaveze, odgovornosti ili čega. O njemu se ne govori katastrofično jer ipak on kontrolira puno toga što danas se događa u svijetu, počeš od digitalnog svijeta pa nadalje. Ali će se forši to i promijeniti, imate neke izbore sada, pa nešto ne stoji dobro, ne stoji dobro. Mi to nudi svakome ko glasa za njega, vidit ćemo hoće li mu to uspjeti, nadam se da neće, iskreno, ovako otvoreno, bez skrivanja svega ostaloga. I nadam se da će doći do ravnoteže preko velike bare, jer bo je prečaro braće i sestre više nego što je itko htio, tražio i molio. Dakle, Ekohi. Così e cosa. Articolo 31. Dobro jutro. 24.

0: Hvala lipo, artikolo 31, kazi je kozam, ovdje s moje lijeve strane na tržnici je lijepo sunčano, dakle na mom prozorčiću je došlo sunce i ovoga jutra, drago mi je i veselim se tome. Znate što, jučer sam hodao Zagrebom i vidio sam da već nude kestene, ne znam odakle, ali pečene kastanje, oprtalj, bi se reklo jer da čekamo. Da, volim kestene, baš da, Džem je moja pjesmica, a je, Miša, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: dobro jutro,
1: dobro jutro, dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
3: 95.4 radio mesta.
4: Il bar caffè, Drio l'Arena, è un posto speciale.

L'aria profuma di caffè, caldo, fresco. L'aria profuma di caffè.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kretanje bi trebalo biti nešto o čemu ne razmišljate, ali kad se pojavi ukočenost, nelagoda ili onaj osjećaj težine u zglobovima, svaki korak postaje svjesniji. Tada je dobro imati rješenje poput Activixa, dodatak prehrani osmišljen za podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti, jer kad se tijelo osjeća bolje, sve ide lakše, i hodanje, i penjanje, i obične dnevne obaveze. Pronađite Activix u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm, kad pokret ponovno postane prirodan.

0: Čakaš film.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča!

OFF donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.

0: vijesti, samo što nisu. Gogo je vredan, marljiv kao inače. A za mog prijatelja DJ Julia, jedan novi hit. Michel Cretu ili Michael Cretu ili Cretu ili kako god se to čita, uglavnom samuraj. 8.53 skoro, za nekih 6-7 sekunada, a vijesti odmah iza 9.
1: Radio Maestral.

Dobar dan i tradicionalno dobrodošli, jer vi ste uvijek svi zajedno dobrodošli, kao što sam ja dobrodošao kod vas. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osporio je utrak tvrdnje američkog predsjednika da je osigurao mir u pojasu Gaze, rekavši unatoč proglašenom miru, u toj enklavi nije ponovno otvoren niti jedan humanitarni koridor. Dakle, mir je usvojen tako što više mediji ne pišu o Gazi. To je naredba, došla je komanda, sad više ne pišemo o tome i sad je tamo mir. Govorio je na općoj skupštini Ujedinjenih naroda nekoliko sati nakon što je Trump sa iste govornice hvalio svoj mirni plan za pojas Gaze kao diplomatski uspjeh. Macron je rekao da svijet svjedoči predstavi koje bismo se svi trebali stidjeti, oštro kritiziraši Trumpovo prikazivanje vlastitog mirovnog plana za pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa, a kritizirao je izraelsko naselje na okupiranoj zapadnoj obali. Kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze, pitao je francuski predsjednik. Dodajmo da je hrvatski premijer Andrej Plenković u svom obraćanju općoj skupštini UN-a branio multilaterizam u odnosu na vladavinu sile. Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je Plenković u svom govoru kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilaterizmu koji daje rezultate.

0: Predstavnici građanskih inicijativa i udruga kojima se utrag predstavnici vlade predstavili plan sanacije nezakonito odloženog otpada u bivšem PPK Gospić sa zatvorenog sastanka su izašli razočarani jer su, kažu, dobili prezentaciju određenih činjenica koje su već znali mjesecima. Ono što je dogovoreno na sastanku u vladi 28. srpnja da bi danas trebalo biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, a o tome nema niti govora, ustvrdio Veljko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Za jučerašnju prezentaciju kaže da je ona bila očito pro forme i da se ispoštuje rok do 20. rujna i kada treba biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan, dakle zvali su ih dođite tada i tada, bit će to i to, a bilo je ono i ono. Ističe da im je najavljeno da do 28. rujna ponovno predstavljanje tog istog plana sanacije, no malo detaljnije, a do 10. listopada bi trebalo biti prezentiran projektni plan. Najspornije kaže što nemaju niti dalje model sanacije, a niti konkretne rokove, pa evo, na čekanju.
1: Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima.
0: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilja Beroša. Optužen je da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. USKOK-ovom optužnicom su još obuhvaćeni bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Nakon što je USKOK u studenom pretprošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, što to je bilo pretprošle godine, ti leti to vrijeme, Ured Europskog javnog tužitelja EPO u Zagrebu priopćuje da je pokrenuo istragu protiv Beroša još 7 osoba. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan USKOK kojem je EPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Za razliku od USKOK-a, koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, EPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita. Potvrđenom optužnicom Beroša se sada ipak sumnjiči da je primio mito ili da mu je bilo milo, da vidimo. Njemu se mili u svili, bi rekli ovi neki.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. I optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Sabor će danas raspraviti o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Prijedlogom se utvrđuju uvjeti za izdavanje, izmjene i ukidanje dozvola za gospodarenje otpadom, uvodi se obaveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave te se jačaju mehanizmi provjere uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Nadalje, dodatno se uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje, sanaciju i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Zakonskim izmjenama nastoji se osigurati provedba načela onečišćivač plaća, što uključuje naplatu troškova sanacije lokacija onečišćenih otpadom. U stvari bi sada trebalo vidjeti tko je zadnjih, pa ajmo to reći, 10 dana uvozio otpad u Hrvatsku u onom povećano. Zato što obično ti koji voze otpad uvijek znaju koje će biti nove zakonske promjene. Jer imaju keša, plate di treba i onda dobiju informaciju. Tako da, dok se ne usvoji odluka, će se, skoro sam pa i siguran, ubrzano uvoziti otpad u Hrvatsku. I sad bi trebalo uvesti monitoring, sankcije, ovo ono na brzinu, jer kroz carinu sve mora proći. A carinici to znaju, stručni su, imaju iskustva, znanja i sad bi trebalo upregniti tu carinu da spriječi daljni divlji uvoz otpada u Hrvatsku i onda divljanje, naravno, zakapanje i slične stvari. Novina je uspostava popisa osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom radi sprečavanja zlouporaba i ponavljanja nezakonitih postupanja. Osobe koje gospodare otpadom morat će voditi evidenciju i dostaviti podatke u informacijski sustav gospodarenja otpadom, dok se jedinicama lokalne samouprave propisuju dodatne obaveze vezane uz odvojeno sakupljanje otpada, reciklažna dvorišta, sprečavanje nastanka otpada i uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada. Osim toga, propisuju se mjere za smanjenje nastanka ambalažnog otpada i otpada od plastike za jednokratnu uporabu, te se proširuju inspekcijske ovlasti radi učinkovitijeg nadzora i sankcioniranja povreda zakona. Podsjetimo, gospodarenje otpadom prije mjesec dana bila je i tema izvanredne sjednice Sabora koja je održana na zahtjev predsjednika Republike, a na njoj su odbijeni svi predsjednikovi prijedlozi zaključaka, a usvojeno su svi HDZ-ovi. Ilegalni otpad nije problem koji lokalna samouprava može riješiti sama, upozorili su i stranke Možemo, ustvrdivši da vladin prijedlog zakona o gospodarenju otpadom neće riješiti problem u Hrvatskoj, već će ga pokušati prebaciti na lokalnu samoupravu. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša Dušica Radojčić upozorila je resorno ministarstvo, ne raspolaže točnim informacijama o popisu i točnim lokacijama gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.
4: Može se tek tako prebaciti odgovornost na jedinice lokalne samouprave za štetu koju je počinila sama država. Mikulićima, lošim sustavom nadzora, uništavanjem državnog inspektorata. Oni, te jedinice lokalne samouprave, taj problem nisu stvorile same, jer se postavlja pitanje, mislim, što je radila policija u tim slučajevima koja također ima nadležnost, što je zapravo radio državni inspektorat. Tako da ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave da se suprotstave ovakvom zakonskom rješenju, jer za to nemaju ni infrastrukturu, ni novac, a ako se taj teret bude svalio na njih, to će za posljedicu imati urušavanje njihove financijske stabilnosti. Dakle, država je ta koja mora preuzeti problem, rješavanje problema koji su sami stvorili, a naročito borbu sa ekomafijom.

0: Eko mafija. Ne znam da li je kao eko mafija ona najava evo mafije ili eko mafija je to ona koja trguje razno raznim otpadima, ne bi li zaradili neku kintu, ono što niko neće, onda oni zbrinjavaju na, pa možemo reći ako imaju Hrvatsku, na siguran način. Jer u Hrvatskoj je sigurno baviti se kriminalom, a ukoliko vas štiti politika, naravno, nisam mislio da je sigurno se generalno baviti kriminalom zato što bi policija to već spriječila i svi ostale službe, ali onda to dođe do višeg reda prednosti, bi se reklo, i onda viši red prednosti kaže, ma pušmo to sada, nemojmo sad o tome, nije vrijeme za takvo što. Djelomice sunčano nas danas očekiva, bit će umjerena jaka bura, danju duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 23, je kod nas u ovome trenutku momenta na 18, braći i sestre. Skoro smo pa punoljetni i što se temperature tiče. Hvala vam lipo na sudjelovanju i pratnjenju.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Where's my cat?
3: Muc, muc. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mucice?
6: Što je mucice?
5: Pa pitam, jesu li mucice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu
4: mačke?
3: Mucice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Muc, muc. Mucice.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-louise.com.

0: Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo, sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
1: FM.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku. Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Četiri FM.

Doslovno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan, načulite uši. Vrijeme je za vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osporio je utorak tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze,

0: rekavši da unatoč proglašenom miru u toj enklavi nije ponovno otvoren niti jedan humanitarni koridor. Govorio je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, nekoliko sati nakon što je Trump sa iste govornice uobičajeno hvalio svoj mirovni plan za pojas Gaze kao diplomatski uspjeh. Sprema se Nobel. Macron je rekao da svijet svjedoči predstavi koje bismo se svi trebali stidjeti. Oštro kritiziravši Trumpovo prikazivanje vlastitog mirovnog plana za pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa, a kritizirao je i izraelsko nasilje na okupiranoj zapadnoj obali. Kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze? Pitao je francuski predsjednik. Hrvatski premijer Andrej Plenković u svom obraćanju Općoj skupštini UN-a branio multilateralizam u odnosu na vladavinu sile. Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, poručuje Plenković u svom govoru u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Predstavnici građanskih inicijativa i udruga kojima su u utorak predstavnici vlade predstavili plan sanacije nezakonito odloženog otpada u bivšem PPK Gospić Velebit u Gospiću, sa zatvorenog sastanka nakon prezentacije izašli su razočarani jer su, kažu, dobili prezentaciju određenih činjenica koje su već znali mjesecima. Veljko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da im je malo detaljnije predstavljanje tog istog plana sanacije najavljeno do 28. rujna, a do 10. listopada bi trebao biti prezentiran projektni plan. Najspornije je, kaže, što nemaju niti dalje model sanacije, a niti konkretne rokove.
1: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima.
0: Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Aktualna tema je na tapetu. Izmjene i dopune vlada je najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Prijedlogom se uređuju uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave te se jačaju mehanizmi provjere uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, navode predlagatelji. Zakonskim izmjenama nastoji se osigurati provedba načela onečišćivač plaća, pa se dodatno uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje, sanaciju i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Novina je i uspostava popisa osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom radi ponavljanja nezakonitih postupanja. Znači, oni koji su ulovljeni i osuđeni neće više smjeti muljati sa otpadom. Osobe koje gospodare, bit će registar neki pretpostavljam, osobe koje gospodare otpadom morat će voditi evidenciju i dostaviti podatke u informacijski sustav, dok se jedinicama lokalne samouprave propisuju dodatne obveze vezano uz odvojeno sakupljanje otpada, reciklažna dvorišta, sprječavanje nastanka otpada i uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada. E, ovaj dio je sad aktualan. Proširuju se i inspekcijske ovlasti radi učinkovitijeg nadzora i sankcioniranja povreda zakona, stoji u najavnom tekstu koji ide uz zakon. A rasprava o tom prijedlogu počela je zahtjevima za stankom. U njima je MOST-ov Marin Miletić pozvao premijera da podnese ostavku i raspiše izbore. U ime kluba IDS-a i PGS-a Dalibor Paus je pozvao vladu da ne tjera ljude na ulice, već da odustane od spaljivanja otpada iz Gospića u Koromačnu.
2: Tražim fizički stanku u trajanju 10 minuta u ime kluba MOST-a kako bi još jednom pozvali predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, da da ostavku da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje ljudi, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda.
3: Unatoč tom prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada je jučer planom saniranja otpada u Gospiću i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti prema takvoj odluci. Dakle, ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne, i svaki daljnji korak u ovom smjeru u stvari je nelegitiman. Ne tjerajte ljude da idu u prosvjede, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Uz jučerašnji dim plana sanacije, vladajući su nam danas ponudili i maglu promjene zakona. Misli zastupnik Nino Raspudić, koji ističe da problem nije u lošim zakonima, već u neprovođenju istih. SDP-ovo Mihael Zmajlović ocjenjuje pak da je ovaj prijedlog zakona zakašnjelo priznanje da sustav nije funkcionirao.
4: Vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Danas, za samo dva dana javne rasprave, dobili smo 990 stranica prijedloga izmjene zakona, što bi valjda trebalo sugerirati da je problem bio u nedostatnim zakonima. Ali to nije istina i sada ću biti vrlo konkretan, bez velikih riječi i pompe, pročitati političku optužnicu Plenkovićevoj vladi, izvršnoj vlasti. Dakle, konkretni propusti nadležnih tijela su bili sljedeći. Nepravodobno izvršenje inspekcijskih mjera, neodgovarajući nadzor nakon utvrđenih nepravilnosti, nedjelotvorna provedba sustava dozvola u Gospiću, nepravodobna primjena raspoloživih izvršnih ovlasti, zakašnjela sanacija i nedostatna zaštita do njenog dovršetka i na koncu nedjelotvoran nadzor preko graničnih pošiljaka i provedba zabrana. Dakle, nije bio problem u zakonu, nego se zakon kršio, nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
5: Pred nama danas imamo zakon koji je vlada trebala donijeti prije nego što su deseci tisuća tona otpada završili zakopani u hrvatskoj zemlji. Ovo nije reforma, ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija. A znanstveni savjet, osnovan tek kad je pritisak javnosti postao neizdrživ, ne može izdati nikakvu političku amnestiju Andreju Plenkoviću. Premijer je 14. rujna rekao da trošak ne smije pasti na građane. A 7 dana poslije ministar Ćorić, ministar financija, rekao je da će to platiti fond ili proračun. Fond i proračun nisu novac Andreja Plenkovića niti Tomislava Ćorića, to je novac građana. I nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički.
0: U ime kluba HDZ-a prijedlog je branio Damir Mandić.
6: Iz svih ovih rasprava vidljiva je briga svih za okoliš, vidljiva je briga svih za naše sugrađane, ali nemojmo smetnuti s uma da smo svi mi ti koji na ovaj ili na onaj način stvaramo otpad. I upravo kad govorimo o tom kontekstu, čini mi se da je ovaj zakon, odnosno ove izmjene, da je ovo prilika da upravo ovu temu, ne samo mi u politici, nego osvijestimo svim našim sugrađanima. Činjenica da je ovaj zakon, da ga se počelo pripremati 2024. da je danas u Saboru, govori koliko je ovo osjetljiva tema i koliko puta se u stvari promišljalo ili premišljalo, da to tako kažem, o ovim izmjenama, odnosno ovom zakonu. Čini mi se da ovaj zakon sa svim svojim odlukama, uputama, okvirima je provediv i jasan i kao takav je u stvari prilika da svim našim sugrađanima ovu temu i približimo i osvijestimo i da donesemo odluke koje će biti na dobro naših sugrađana, okoliša, ali i kad je riječ o gospodarenju otpadom, da je Hvala to vam. Ono nešto što nam u stvari treba.
0: Da, bilo je tih zahtjeva za stanku, čućemo još dva. U ime kluba Možemo stanku je zatražila Dušica Radojčić, koja je upozorila da unatoč prosvjedu građana i odluci Istarske županije, odnosno Županijske skupštine, još uvijek nismo dobili dokaze o sigurnom spaljivanju otpada u cementari ovog iz Gospića. Anka Mrak-Taritaš ocijenila je da su dva dana predviđena za javnu raspravu o ovom značajnom zakonu smijanje građanima u lice.
7: Dakle, u ponedjeljak je Skupština Istarske županije donijela zaključak kojim se od vlade traži ukidanje odluke o zbrinjavanju dijela otpada, neopasnog otpada u vrećama iz Gospića u cementari Koromačno. To su učinili i zbog toga što vlada nije dostavila ni jedan jedini dokaz da se taj otpad sukladno postojećim dozvolama smije spaliti u cementari Koromačno. Mi smo dobili samo uvjeravanja, ali s obzirom na sve što ste do sada činili u ovoj zemlji koja je zatrovana otpadom u svakom kutku, nitko vam više ne vjeruje bez dokaza. Ja sam vam 11. rujna poslala zahtjev vama, ministrice, da mi odgovorite da li ključni brojevi opasnog otpada iz Gospića odgovaraju onim dozvolama koje posjeduje cementara Koromačno. Prošlo je evo 15 dana, odgovor nisam dobila. Kako ga nisam dobila ja, tako ga nitko u Istri nije dobio da se smije prema postojećim dozvolama i studiji utjecaja na okoliš i parametrima koje je ona utvrdila spaljivati na sigurni način. Dok ne dostavite dokaze preko koljena u Istru, ništa neće ići.
8: I javna rasprava koja je trajala 2-3 dana je zapravo još jedno licemjerje i jedno smijanje građanima Republike Hrvatske. Dakle, nije važno što mislite, nije važno da li se možete na to očitovati. Mi idemo u izmjenu i dopunu zakona, pa bit će onako kako mi hoćemo. Ova izmjena i dopuna zapravo govori o tome da su sve maske pale. To drugim riječima znači da se Hrvatska na adekvatan način nije brinula i ne brine se svom otpadu. Slučaj Gospić je zapravo vrh ledene sante koja to pokazuje.
0: E, to su bili zahtjevi za stankom, nakon toga je išla pauza jer su tražili fizičku pauzu, u tijeku je rasprava koja će biti u sličnom tonu i možete pratiti uživo na YouTube kanalu Hrvatskog sabora. A mi imamo još jednu koja kaže, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje, POS. Svima poznat, koja će se održati u četvrtak 24. rujna sa početkom u 17 sati u prostoru coworking centra u Puli na adresi Marulićeva 5. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a zainteresirani će imati priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova, pa neće dobiti valjda manje informacija. Na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a, kako bi građanima olakšali donošenje odluke o načinu financiranja, jer svi znamo da su te odluke teške. Grad ovim putem poziva sve zainteresirane da se odazovu prezentaciji i informiraju o mogućnostima koje im pruža program POS-a.

0: Zanimljiv je ovaj Istra metal, ja ne odustajem od njih jer ih volim, ne znam, to sentimentalan sam. Kliknuo sam trodnevnu prognozu i imam samo prognozu za petak. Ako vas zanima prognoza za petak, evo vam je, ne znam da li ona za danas, ali već sam kritizirao njihovog webmastera, jer ponekad dani ne odgovaraju prognozama ili danima u tjednu koji jesu. Ako slušate, i riješite to, a ovako ide prognoza za danas, petak ili jedan od ovih dana. Djelomice sunčano uz umjerenu jaku buru, duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak. Temperature bi se tijekom dana trebale kretati između 19 i 23 stupnja Celzijevih. Ne znam hoće li to činiti skokovito, slojevito ili rapidno. Vrijeme je da završimo ove vijesti. Čujemo se drugom zgodom. Do tada, čao bao.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Radio Maestral.
2: Where's my cat?
3: Muci, muci. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Mucice.
5: Radio Maestral.
6: 1, 2,

Marketing Radio Maestrala 091 669 669

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu s globovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći Activix dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite Activix u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.

0: piace.
1: Prešao sam 1000 km uz Radio Maestral. Pozdrav iz Torina.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
1: Balkanton.
2: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: Idi Čakašinu. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
4: Idi ča Kaštijun!
5: 954 FM.

0: Kao, slušaj i pravo je vrijeme za osvježavajući mjesto.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron ospore utorak tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze, rekavši da unatoč proglašenom miru u toj enklavi nije ponovno otvoren niti jedan humanitarni koridor. Govore na općoj skupštini UN-a nakon nekoliko sati nakon što je Trump s iste govornice hvalio svoj mirovni plan za pojas Gaze kao diplomatski uspjeh. Macron je rekao da svijet svjedoči predstavi koje bismo se svi trebali stidjeti, oštro kritiziravši Trumpovo prikazivanje vlastitog mirovnog plana za pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa, a kritizirao izraelsko nasilje na okupiranoj zapadnoj obali. Kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze, pitao je francuski predsjednik. Hrvatski premijer Andrej Plenković u svom obraćanju općoj skupštini UN-a branio multilaterizam u odnosu na vladavinu sile. Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je Plenković u svom govoru u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilaterizam koji daje rezultate. Sabor raspravio izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Prijedlogom se uređuju uvjeti za izdavanje, izmjene i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave te se jačaju mehanizmi provjere uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Zakonskim izmjenama nastavi se osigurati provedba načela onečišćivač plaća, pa se dodatno uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje, sanaciju i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Novina je uspostava popisa osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom radi ponavljanja nezakonitih postupanja. Osobe koje gospodare otpadom morat će voditi evidenciju i dostaviti podatke u informacijski sustav, dok se jedinicama lokalne samouprave propisuju dodatne obaveze vezane uz odvojeno sakupljanje otpada, reciklažna dvorišta, sprječavanje nastanka otpada i uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada. Proširuju se inspekcijske ovlasti radi učinkovitijeg nadzora i sankcioniranja povreda zakona. Počelo je zahtjevima za stankom.
3: Tražim fizički stanku u trajanju.

0: 10 minuta u ime kluba Mosta kako bi još jednom pozvali predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje ljudi, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda.
1: Vlada je jučer planom saniranja otpada u Gospiću i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti prema takvoj odluci. Dakle, ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne i svaki daljnji korak u ovom smjeru u stvari je nelegitiman. Ne tjerajte ljude da idu u prosvjede, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
2: Vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Danas, za samo dva dana javne rasprave, dobili smo 990 stranica prijedloga izmjene zakona, što bi valjda trebalo sugerirati da je problem bio u nedostatnim zakonima. Ali to nije istina. Dakle, konkretni propusti nadležnih tijela su bili sljedeći. Nepravodobno izvršenje inspekcijskih mjera, neodgovarajući nadzor nakon utvrđenih nepravilnosti, nedjelotvorna provedba sustava dozvola u Gospiću, nepravodobna primjena raspoloživih izvršnih ovlasti, zakašnjela sanacija i nedostatna zaštita do njenog dovršetka i na koncu nedjelotvoran nadzor preko graničnih pošiljaka i provedba zabrana. Dakle, nije bio problem u zakonu, nego se zakon kršio, nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
3: Tko je odgovoran kada sustav zakaže i tko će zaštititi građane kada posljedice toga neuspjeha postanu vidljive na njihovom pragu? Zato ovaj zakon ne smije biti samo popis novih obaveza, niti novih evidencija. On mora biti instrument kojim država pokazuje da može provesti vlastita pravila.
4: Ovo nije reforma, ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija. Premijer je 14. rujna rekao da trošak ne smije pasti na građane, a 7 dana poslije ministar Ćorić, ministar financija, rekao je da će to platiti fond ili proračun. Fond i proračun nisu novac Andreja Plenkovića niti Tomislava Ćorića, to je novac građana. I nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički.
5: U ime kluba HDZ-a prijedlog je branio Damir Mandić.
6: Iz svih ovih rasprava vidljiva je briga svih za okoliš, vidljiva je briga svih za naše sugrađane, ali nemojmo smetnuti s uma da smo svi mi ti koji na ovaj ili na onaj način stvaramo otpad. I upravo kad govorimo o tom kontekstu, čini mi se da je ovaj zakon, odnosno ove izmjene, da je ovo prilika da upravo ovu temu, ne samo mi u politici, nego osvijestimo svim našim sugrađanima. Činjenica da je ovaj zakon, da ga se počelo pripremati 2024. da je danas u Saboru, govori koliko je ovo osjetljiva tema i koliko puta se u stvari promišljalo ili premišljalo, da to tako kažem, o ovim izmjenama, odnosno ovom zakonu.
5: Stanku je zatražila i Možemovka Dušica Radičić, koja je upozorila da još uvijek nismo dobili dokaze o sigurnom spaljivanju u cementari. Dva dana predviđena za javnu raspravu su smijanje građanima u lice misli Anka Mrak-Taritaš.
7: Vlada nije dostavila ni jedan jedini dokaz da se taj otpad sukladno postojećim dozvolama smije spaliti u cementari Koromačno. Mi smo dobili samo uvjeravanja, ali s obzirom na sve što ste do sada činili u ovoj zemlji koja je zatrovana otpadom u svakom kutku, nitko vam više ne vjeruje bez dokaza. Ja sam vam 11. rujna poslala zahtjev vama, ministrice, da mi odgovorite da li ključni brojevi opasnog otpada iz Gospića odgovaraju onim dozvolama koje posjeduje cementara Koromačno. Prošlo je, evo, 15 dana, odgovor nisam dobila. Kako ga nisam dobila ja, tako ga nitko u Istri nije dobio da se smije, prema postojećim dozvolama i studiji utjecaja na okoliš i parametrima koje je ona utvrdila, spaljivati na sigurni način. Dok ne dostavite dokaze preko koljena u Istru, ništa neće ići.
8: Ove izmjene i dopune zapravo govori o tome da su sve maske pale. To drugim riječima znači da se Hrvatska na adekvatan način nije brinula i ne brine se svom otpadu.
5: Nakon stanke prijedlog zakona predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
9: Pred vama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Njime želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad sljediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun. Važećim zakonom uspostavljen je cjelovit sustav gospodarenja otpadom radi zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, sprječavanja i smanjenja nastanka otpada i učinkovitijeg korištenja ograničenih potencijala, to jest resursa. U proteklom razdoblju ostvaren je napredak u smanjenju količina otpada koje se odlažu te u povećanju recikliranja. Do 2035. godine udio odloženog komunalnog otpada treba smanjiti na najviše 10%, a stopu recikliranja povećati na 65%. Praksa istodobno pokazala da moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost te ubrzati uklanjanje protuzakonitog odbačenog otpada i naplatu troškova od odgovornih osoba.
5: U tijeku je rasprava koju možete pratiti uživo na HRT-u 4 YouTube kanalu Hrvatskog sabora. Najsvježije vijesti iz sabornice kažu da je predsjednik sabora Gordan Jandroković udaljio SDP-a od zastupnike Sanju Radolović i Sašu Đujića sa sjednice nakon prepirke s ministricom. Radolović je udaljena do kraja dana, dok je Đujiću izrečena mjera udaljenja u trajanju od 2 dana. Sukob je počeo nakon što je Radolović ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković pitala hoće li država u cijelosti financirati sanaciju otpada u Pazinu bez traženih 15% sufinanciranja grada Pazina. Meni su ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Date dozvolu, napravite štetu od 15 milijuna eura, država kaže da će pomoći, iako nije opasni otpad, i onda plaćate zbog 15%. Stvarno ste nevjerojatni, rekla je ministrica. Dodala je da u Istri nisu bili u stanju napraviti ni mali plan sanacije, te poručila, ali mi ćemo učiniti sve, a vi se bavite alternativnim festivalima. Uoči sutrašnje saborske rasprave o vladinim prijedlozima zakona kojima se povećavaju braniteljske mirovine, zastupnik stranke Možemo Damir Bakić ustvrdio da su prijedlozi vladajućih hitna reakcija na prijedlog Možemo da se braniteljima koji su nastavili raditi nakon rata poveća mirovina, što su u lipnju odbili. Na raspravu u Saboru sad su vladini prijedlozi izmjena zakona uz praktično istu argumentaciju i s istim ciljem, da se povećaju mirovine branitelja stečene prema zakonu o mirovinskom osiguranju, ocijenio je Bakić na konferenciji za novinare. U tom smislu istaknuo je, jasno je da upravo inicijativa Možemo dovela do povećanja mirovina ove skupine branitelja. Evo i zadnje vijesti. Prije vremenske prognoze Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa Društveno poticane stanogradnje, koja će se održati u četvrtak 24. rujna s početkom u 17 sati u prostoru Coworking centra na adresi Marka Marulića 5. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. Na prezentaciji će sudjelovati predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a kako bi građanima olakšali donošenje odluke o načinu financiranja. Grad ovim putem pozvao sve zainteresirane građane da se odazovu u prezentaciji i informiranju o mogućnostima koje pruža program POS-a.
10: Vrijeme.
5: A vrijeme pretežno vedro, poslije podne ponegdje je prolazno više oblaka. Puše bura, slaba do umjerena. Na večer će slabiti. Najviše temperature zraka od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
11: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
10: italijanski, ne znam, mozak mi se za manto, perché radio maestral, mi piace tanto.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: Evo danas i za 16 sati imamo pravu radost u novoj epizodi Rubikove kocke. Gostit ćemo maturanticu glazbene škole s klarinetom Arijanu Balakovićem.

vrijeme da malo uživamo uz Košin, koja će imati nastup u Tvornici kulture u Zagrebu 8. listopada, a dan iza nje koncert ima Mila Kekin.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: FM Radio Maestral.
2: Evo, nećemo još ništa otkrivati što se može noći u Balkantonu u petkom. 25. rujna, prije 17 sati.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama.
3: Rubikova kocka.
4: Tamo kratko vežemo u Rubikovu kocku i za 16 sati dolazi klarinetistica maturantica glazbene škole Arijana Balaković. Upoznat ćemo je na pravi način i uživat ćemo u druženju s njom. A sad malo sporta. Za najmlađe nova košarkaška sezona je pred vratima. Košarkaški klub Stoa iz Pule ponovno otvara vrata svoje škole košarke. Upis u tijeku, namijenjeni su djeci rođene 2015. godine i mlađoj. Igra druženje i prvi koraci u košarci. Sport kroz zabavu i učenje osnovnih elemenata košarkaške igre. Treninzi se održavaju u školskoj sportskoj dvorani Stoja. Srijedom od 16.15 do 17.30 vodi trener Igor Valić. Ima puno iskustva u radu s djecom i mladim sportašima. A posebno mu je važno da svako dijete na treningu ima osjećaj prihvaćenosti i dobrodošlice kao dijela ekipe. Prvih mjesec dana je besplatno, tako da djeca mogu isprobati treninge bez ikakve obaveze. I sve informacije javite se na telefon 095-383-6336 ili email info@kk-stoja.hr. Vidimo se na terenu.

0: speaking, Mr. Paolo.
1: All congratulations for Maestral Radio Station. Only the best music always open new dimension.
2: A naravno, sad je ono vrijeme kad moramo otkriti dimenzije koje se odnose na servisni izlog. Što se tiče Radovana, javit ćemo prvo Radove Elektro Istre sutra u četvrtak, dio ulice Salvela oko broja 1 na Uvodnjanu od 8.30 do 10.30 bez električne energije, a dio mjesta Karnica oko kućnog broja 178C od 12.30 do 14. Što se tiče vodovoda, najavljamo sutrašnje radove u Pinezićima. Od 8 do 13 sati bez vode će biti Pinezići i potrošači između Marčana i Pinezića spojeni na magistralni cjevovod. A u petak 25. rujna bez vode će biti u Valbandonu od 8 do 12 sati, Pineta od kućnog broja 30T do broja 32F, Mala Vala od kućnog broja 125A do broja 125D. Prije nego provjerimo prometne okolnosti, recimo da je od 22. do 29. rujna u Hrvatskoj 11. izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race, a na području Istarske županije održat se 3. i 4. etapa, te će određene prometnice privremeno biti zatvorene radi sigurnosti biciklista. U četvrtak 24. rujna Krk Labin, 3. etapa starta u Krku, završava Labinu prema satnici itinereru Krk, Rijeka, Opatija, Mošenička Draga, Brseć, Vozilići, Labin, D, Krajnci, Drenje, Skitača, cesta Koromačno, Kapelica sa završetkom i ciljem na trgu u starom gradu Labinu. Na dolazak sudionika utrke na području Istarske županije očekuje se oko 14 sati u blizini Brestove, zbog čega će se zatvoriti cesta Vozilići, Opatija. Oko sat vremena prije, ostale ceste u smjeru Labina i okolice selektivno će se zatvarati ovisno o razvoju biciklističke utrke od 30 minuta do sat vremena. U petak 25. rujna dionica Pula Rijeka. Pula Riva, Trg Republike, Marulićeva, Nazorova, Marsovo polje, Premontrovska cesta, Banjole, obilaznica Pomer, Medulinska cesta, Medulin, Žnjan, Šišan, Valtura, D66, Loborika, Mrčana, obilaznica Barban, Jurčev, Kal, Jakačići, Sveta Katarina, Potpičan, Kršan, D500, Vranja i Tunel Lučka. Kako organizacija ovako velikog sportskog događaja izuzetno zahtjevna, sigurnost biciklista prioritet, prometnice na trasi, održavanje biciklističke utrke privremeno će biti zatvorene za sav promet vozila. A sad provjerimo kakve su prometne okolnosti u našoj zemlji. Na većini cesta sve bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Počinje promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama.

teku su radovi i posljedne regulacije oko i na našem istarskom Ipsilonu. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju imati strpljenja. Postoje neke izmjene u redu plovidbe, one su daleko od nas. Možete ih pronaći na stranicama. Stanje u željezničko-putničkom prometu je uobičajeno. Zbog rada i zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, moguće da su između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Damo na pamet kako je vrijeme danas. Temperatura zraka nam je došla na 22. To je super, danas mi je prvi put bilo ugodno sjediti na terasi Čirkola i pustiti sunce da me miluje. Vremensku prognozu za sutra čućete u našim posljednjim današnjim vijestima, a sad ide tišina. To tako se zove pjesma.

0: Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.

0: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
1: A mislim da vam trebamo u ovom trenutku skrenuti pozornost što vas može večeras pozitivno uzbuditi na pravi način. Finale programske sezone u klubu Kinžari Žardini 2 u ponedjeljak nam je najavila Helena Vodopija. Dakle, danas u 20 sati gostuju beogradske književnice, scenaristice, radeteljice, dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. Rukom u vatru, glavom kroz zid, o književnim filmskim junakinjama novog doba. Finale programske sezone kluba knjižare na temelju književnih i filmskih ostvarenja gostujućih autorica povešće se razgovor junakinjama generacije u vječnoj tranziciji. Generacije 90-ih. Staša Bajac je prepoznata u filmskom svijetu kao koscenaristica nagrađivanih igranih filmova Vlažnost i Asimetrija i popularnih serija Grupa i Državni službenik. Ali će imati svoj bestseller debitantski Ruka u vatri. I predstava novi kratkometražni igrani film Maroko. Nađa Petrović, dobitnica Srca Sarajeva za najbolji studentski film. Čim je scenarijima snimljeno desetine kratkometražnih filmova prikazanih na više od 100 festivala diljem svijeta. Ako je prepoznata i kao koscenaristica dugometražnih igranih filmova Dvije male noćne more i Tela, predstavit će svoj drugi roman Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate. Eto pravi način da uživate večeras. Projekt koji se ostvaruje uz podršku Ministarstva kulture, medija Republike Hrvatske, grada Pule, Zaklade za razvoj civilnog društva i Zaklade Propis. Sad sam odabrao dvije simpatične pjesme Caesar's Sisters u pjesmi Somewhere, pa onda Jane's Addiction.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo, tamo ja slušao.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Dobar dan još jednom prije vijesti Radio Maestrala. Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja, ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Prijedlogom se uređuju uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obaveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave, te se jačaju mehanizmi provjere uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Zakonskim izmjenama nastoji se osigurati provedba načela onečišćivač plaća, pa se dodatno uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje, sanaciju i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Predstavljanju prijedloga prethodili su zahtjevi za stankom.
3: Tražim fizički stanku u trajanju 10 minuta u ime kluba Mosta kako bi još jednom pozvali predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje ljudi, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda.
4: Vlada je jučer planom saniranja otpada u Gospiću i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti prema takvoj odluci. Dakle, ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne, i svaki daljnji korak u ovom smjeru u stvari je nelegitiman. Ne tjerajte ljude da idu u prosvjede, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
5: Vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Danas, za samo dva dana javne rasprave, dobili smo 990 stranica prijedloga izmjene zakona, što bi valjda trebalo sugerirati da je problem bio u nedostatnim zakonima. Ali to nije istina. Dakle, konkretni propusti nadležnih tijela su bili sljedeći. Nepravodobno izvršenje inspekcijskih mjera, neodgovarajući nadzor nakon utvrđenih nepravilnosti, nedjelotvorna provedba sustava dozvola u Gospiću, nepravodobna primjena raspoloživih izvršnih ovlasti, zakašnjela sanacija i nedostatna zaštita do njenog dovršetka i na koncu nedjelotvoran nadzor preko graničnih pošiljaka i provedba zabrana. Dakle, nije bio problem u zakonu, nego se zakon kršio, nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
6: Tko je odgovoran kada sustav zakaže i tko će zaštititi građane kada posljedice toga neuspjeha postanu vidljive na njihovom pragu? Zato ovaj zakon ne smije biti samo popis novih obaveza niti novih evidencija. On mora biti instrument kojim država pokazuje da može provesti vlastita pravila.
7: Ovo nije reforma, ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija. Premijer je 14. rujna rekao da trošak ne smije pasti na građane, a 7 dana poslije ministar Ćorić, ministar financija, rekao je da će to platiti fond ili proračun. Fond i proračun nisu novac Andreja Plenkovića niti Tomislava Ćorića, to je novac građana. I nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički.
2: Stanku je zatražila i možemo Kadušica Radojčić, koja je upozorila da još uvijek nismo dobili dokaze o sigurnom spaljivanju u cementari.
8: Vlada nije dostavila ni jedan jedini dokaz da se taj otpad sukladno postojećim dozvolama smije spaliti u cementari Koromačno. Mi smo dobili samo uvjeravanja, ali s obzirom na sve što ste do sada činili u ovoj zemlji koja je zatrovana otpadom u svakom kutku, nitko vam više ne vjeruje bez dokaza. Ja sam vam 11. rujna poslala zahtjev vama, ministrice, da mi odgovorite da li ključni brojevi opasnog otpada iz Gospića odgovaraju onim dozvolama koje posjeduje cementara Koromačno. Prošlo je evo 15 dana, odgovor nisam dobila. Kako ga nisam dobila ja, tako ga nitko u Istri nije dobio da se smije prema postojećim dozvolama i studiji utjecaja na okoliš i parametrima koje je ona utvrdila spaljivati na sigurni način. Dok ne dostavite dokaze preko koljena u Istru, ništa neće ići.
2: Nakon stanke prijedlog zakona predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
9: Pred vama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Njime želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad sljediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun. Važećim zakonom uspostavljen je cjelovit sustav gospodarenja otpadom radi zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, sprječavanja i smanjenja nastanka otpada i učinkovitijeg korištenja ograničenih potencijala, to jest resursa. U proteklom razdoblju ostvaren je napredak u smanjenju količina otpada koje se odlažu te u povećanju recikliranja. Do 2035. godine udio odloženog komunalnog otpada treba smanjiti na najviše 10%, a stopu recikliranja povećati na 65%. Praksa istodobno pokazala da moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost te ubrzati uklanjanje protuzakonitog odbačenog otpada i naplatu troškova od odgovornih osoba.
2: Tijekom rasprave koja je uslijedila, predsjednik Sabora Gordan Jandroković udaljio se sjednice SDP-a od zastupnike Sanju Radolović i Sašu Đujića nakon prepirke s ministricom. Sukob je počeo nakon što je Radolović ministricu Vučković pitala hoće li država u cijelosti financirati sanaciju otpada u Pazinu bez traženih 15% sufinanciranja grada Pazina.
10: Meni su ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Znači, vi date dozvolu, napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći to uvrstiti i onda plaćete zbog 15%. Mislim, stvarno ste nevjerojatni, ali učinit ćemo sve što možemo. Uviđajući da niste bili u stanju čak u tih 6 godina nitko tamo napraviti neki mali plan sanacije koji se napravi u mjesec dana za takvu vrstu otpada i tako dalje. Evo, sve ćemo učiniti, vi se bavite alternativnim festivalima.
11: Vi ste upravo rekli sve što ste trebali reći i ja se nadam da je cjelokupna javnost, posebice u Istri, slušala svako slovo.
12: Hvala vam lijepo.
11: Riječ do riječi.
13: Pa ovo je strašno što ste rekli, ministrice, da se vi zabavljate time što se truje naša voda, naš okoliš i zbog toga nam se i dogodilo u Lisu što se dogodilo, jer ste vi trebali to kontrolirati, a vi se zabavljate.
12: Sa time što kolega Đujić, dobivate opomenu.
13: Što se truje voda, vama je to zabavno.
12: Dobili ste 2 opomene.
13: Pa može i treća, možete me
12: izvesti. Meni je ovo grozno. Upravo ste dobili 3. opomenu, više ne možete sudjelovati u raspravi.
13: Hvala lijepo.
12: Molim. A sada ću intervenirati, da. Vi izokrećete riječi. Ministrica, vrlo pažljivo sam slušao, ona rekla je da zabavljaju to što vi koji ste napravili dug od 15 milijuna eura sada optužujete vladu što od vas traži 15%. Ovo izokretanje da je ona rekla da se zabavlja zato što je ljudima zagađen zrak, tlo, to je potpuna neistina.
2: Jedan od 7 potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova Davor Božinović za HTV je govorio o postupanju policije u slučaju ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
14: To je bilo uključeno više zemalja, tvrtke iz različitih zemalja. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Skupilo se dovoljno dokaza da po našoj procjeni će izdržati naravno i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. 13 osoba je prijavljeno i u ovom trenutku se provode i različita druga istraživanja iz ove domene.
2: predsjednik MOST-a Nikola Grmoja najavio kako njegova stranka kreće u izmjene Ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a ne prođe li prijedlog u Saboru, poručio da će prikupljati potpise za referendum na tu temu. Pojasnio je da MOST ponovno pokreće ovu inicijativu zbog sve većih problema sa onečišćenjem voda, ali i potrebe da se dugoročno spriječi komercijalizacija i privatizacija opskrbe vodom. Kod nas su cijene potpuno izmokle kontroli. Možemo se nadati samo da će se stvari početi stišavati, poručuje predsjednik Republike Zoran Milanović u svom obraćanju na liderove konferenciji Dan velikih planova. Sa UN-om i međunarodnim sustavom kolektivne sigurnosti sa njegove najveći financijeri izruguju, kazao je predsjednik, koji upozorava da je međunarodni poredak prestao postojati. Neizbježna tema konferencije bila je nova odluka o sidrenju cijena, ali i ona o porezu na prekomjernu dobit, što je očekivano naišlo na protivljenje poslodavaca. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je pak da bi cijena dizela sljedeći tjedan trebala past nakon snažnog rasta posljednjih tjedana. Objasnio je da burzovna kretanja ovog tjedna pokazuju pad cijena dizelskog goriva.
15: Zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
16: Budućnost hrvatske industrije gradimo odlukama koje donosimo danas. Snažna domaća industrija temelje gospodarske sigurnosti i samostalnosti Hrvatske. Zemlja koja razvija vlastito znanje, tehnologiju i proizvodnju ima veću slobodu odlučivanja i veću sposobnost zaštititi svoje interese.
17: Dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Vladin prijedlog izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti danas nije dobio potporu sindikalne strane u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Hrvatska udruga poslodavaca, iako nije sa svime najzadovoljnija, daje suglasnost jer drže da je prijedlog korak naprijed u odnosu na dosadašnja rješenja, a sindikalna strana će dati pisano izdvojeno mišljenje. Zakon se nalazi u saborskoj proceduri i u petak se očekuje glasovanje. Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje, koja će se održati u četvrtak, 24. rujna, s početkom u 17 sati u prostoru Coworking Pula na adresi Marka Marulića 5. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. Na prezentaciji će sudjelovati predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a kako bi građanima olakšali donošenje odluke o načinu financiranja. Grad ovim putem poziva sve zainteresirane građane da se odazovu prezentaciji i informiraju o mogućnostima koje pruža program POS-a.
18: Sport.
2: Yu Zidi, 13-godišnje kinesko plivačko čudo, osvojila je treću zlatnu medalju na azijskim igrama u Tokiju. Učenica osnovne škole slavila je prethodno utrkama na 200 metara leptir i 200 metara mješovito, a sad je slavila u finalnoj utrci na 400 metara mješovito. Ostvarila je vrijeme 4.28.56, što je rekord azijskih igara i za 4,5 sekunde brže od dosadašnjeg rekorda. Ranije na ovom natjecanju je na 200 mješovito isplivala drugi najbolji rezultat u povijesti ove discipline. Došla je na samo 40 stotinke od svjetskog rekorda kojeg drži Kanađanka Summer McIntosh.
18: Vrijeme.
2: Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prijepodne bi nastavilo biti većinom sunčano, a onda dolazi postupno na oblačenje sa sjevera. I možda mjestimice može biti kiša na večer u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će krajem dana kod nas okrenuti na buru s olujnim udarima. temperatura jutarnja od 11 do 16, a najviše dnevne između 19 i 24 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
19: Zašto volim Radio Maestral? Odgovor je vrlo jednostavan. Kad ste zaljubljeni, onda mnogo volite muziku svoje mladosti. Mm.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
1: Idi Čakašijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
2: Idi ča Kaštijun.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Rubikova kocka.
4: Radio Maestral.
5: Krize. Evo već za 16 sati u novom izdanju Rubikove kocke upoznat ćemo Marijanu Balaković, maturanticu glazbene škole.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 4 FM Radio Maestral.
4: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
5: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
6: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
7: Rubikova kocka.
1: Eto nas u novoj epizodi Rubikove kocke. Kao što smo najavljivali, s nama je danas Arijana Balaković, kojoj želimo dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Kako se osjećaš? Nemaš neku tremu?
8: Ne.
1: Pozitivno uzbuđenje, ok. Dakle, evo, 17 godina imaš i sad si maturantica srednje glazbene škole, ili tako?
8: Tako je.
1: Da li se sjećaš kako izgledalo kad si uopće ušla u osnovnu glazbenu školu, kako je to izgledalo?
8: Pa za početak bih htjela naglasiti da ja tehnički uopće nisam ni bila u osnovnoj glazbenoj školi. Da.
1: To sam i mislio.
8: Ja sam završila svoje osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u PR-u, što je pripremni program za srednju. I zapravo se drži svih 6 godina osnovne u samo 2 godine programa.
1: Mm-hmm. A kad si bila onako najmlađa, da li su postojali neki drugi instrumenti ili glazbala koji su ti se sviđala prije nego što si ovako napravila od tog klarineta jednu savršenu, lijepu glazbenu mrežu?
8: Pa ja sam zapravo klarinet počela svirati tehnički slučajno. U početku me jako privlačila flauta i htjela sam svirati flautu. Međutim, onda smo došli do toga da u Ime na glazbi u Vodnjanu, gdje sam počela svirati, nedostajalo mi instrumenata, pa preskočila sam tu flautu na početku i prešla odmah na klarinet.
1: Da li ti je flauta onda ostala negdje tamo u kutu, tupom, ili si ipak nekad se poigrala s njom u svojoj...
8: Pa negdje kasnije...
1: Ostala negdje tamo u kutu, tupom, ili si ipak nekad se poigrala s njom u svojoj...
8: Pa negdje kasnije mi je sestra počela isto tamo svirati flautu.

0: Richelda.
1: Tako je.
0: Spomenula si, dakle, sad si u limenoj glazbi Vodnjana i puhačkom orkestru Pula i big bandu Pula. Da li to ponekad može predstavljati neko opterećenje? Da ti malo vremena fali za nešto i drugo ili sve ide kako treba?
1: Pa rekla bih da ponekada da. Pogotovo zna biti problem to sve te probe, koncerte, a između ostalog treba vježbati za sve to. Nekad bude problem posložiti sa školskim rasporedom, ali sve u svemu za onoga ko to voli stvarno nije problem.
0: Mi pretpostavljamo kako ljudi mijenjaju nekad neke instrumente koje imaju, mislim ono, o modelima. Dakle, ako neko svira gitaru, počne svirat prije 5-6 godina, sigurno sad ima neku novu, drugačiju ili šta znam, kako je to kod klarineta, da li postoji jedno lijepo glazbalo koje si onda našla i sad ti ono stvarno pruža sve mogućnosti ili se ponekad i tu promijeni to da kupiš neki drugi?
1: Pa za početak, početnički klarineti koji su osmišljeni za osnovnoškolsko obrazovanje se rade od plastike, ne kao standardni klarineti od drveta, tako da ja sam počela svirati na nekom Yamahinom instrumentu, plastičan instrument, međutim onda nakon 3-4 godine sam odlučila nabaviti svoj profesionalni instrument. U Ljubljani sam kupila ovog Selmera na kojemu sad sviram, drveni instrument koji mi stvarno omogućuje sve što mi treba.
0: Spomenula si Yamahu, meni je Yamaha u glavi jer kući imam takvu gitaru. Da li je Yamaha onako što se tiče glazbene kuća ili tvornice nešto najjače u svijetu glazbe? Ili jedno od ono najvećih marki?
1: Mogla bi reći da da.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, dakle, uz klarinet su ti se pomalo isto tako priključili klavir, saksofon.
1: Tako je.
0: I još pomalo nesigurno, ona flauta koju si spomenula.
1: Da.
0: Kako ti to sad izgleda, da li se poigravaš sa tim?
1: Pa ako već sam zapravo počela svirati isto u glazbenoj školi, kao učenik pera, u drugom peru je klavir obavezan predmet. Kako i prve tri godine srednje škole, tako da do prošle godine sam i u glazbenoj svirala klavir. I te vještine sviranja klavira želim zadržati, tako da i dalje redovno vježbam. A saksofon sam počela svirati na jedan malo isto zanimljiv način. Zapravo, pošto sam otkrila rano neki afinitet prema jazz i blues glazbi, htjela sam doći svirati u big band, što sam na kraju i uspjela. Međutim, nije im trebao glazbeni klarinetist, pa sam bila malo spriječena u početku za to. Pa sam onda došla na ideju da preskočim mali maturalac u osnovnoj i tih tri dana kojih sam slobodna zapravo sama naučim svirati saksofon.
0: Reci mi, da li je klarinet glazbalo koje je pristupačnije i primjerenije muškarcima ili ženama? Kako to izgleda u svijetu, da li uopće znaš ono?
1: U svijetu i kroz povijest, klarinet je bio instrument koji je pristupačniji muškarcima, a saksofon ženama. Što u današnje vrijeme čak postaje malo drugačije i ljudi se većinom znaju začuditi na tu činjenicu. Pošto čak u današnje doba ima dosta žena koje sviraju klarinet, ali profesionalno ipak mogu reći da ima puno više muškaraca. I klarinet je općenito instrument koji je građen za prosječnu mušku osobu u odrasloj dobi.
0: Da li ti se ovih 5 godina koliko se nalaziš u glazbenoj školi onako proletilo ili je sve bilo onako u nekim pravim koracima kako si željela? Kako ti se to čini?
1: Mogu reći da je stvarno jako brzo prošlo. Ali isto tako mogu reći da sam stvarno zadovoljna sa svime što sam postigla u toj školi i da je stvarno sve išlo tako kako sam i planirala.
0: Spomenula si jazz i blues koje voliš, ali zanimaju te i skladanje i aranžiranje, pa mi reci ono koliko imaš vremena za to i što ti se tu sad razvija.
1: Bila sam prije jedno godinu, dvije na jednoj radionici aranžiranja i skladanja i tu sam zapravo i dobila osnove koje mi trebaju za aranžiranje i skladanje. Aranžmane dosta često pišem za sve potrebe, za što god treba, za orkestre, zborove i slično. skladati, uspijevam koliko stignem, većinom to bude ono

0: kad dobijem neku inspiraciju to idem odmah zapisati i većinom ne odmah završiti, ali kroz neki kraći vremenski period i završiti.
1: Iza tebe i u tom tvom glazbenom životu je puno nastupa, natjecanja, nagrada i priznanja. Dakle, možeš li nešto reći o tome, nešto izdvojiti, kako se odnosiš, znam da su ti drage nagrade, ali kako to ide, kako bi to mogla opisati?
0: Već 3 godine aktivno svake godine idem na školska natjecanja za klarinet. Tako posebno bih htjela izdvojiti, moje prvo natjecanje bilo je 2024. godine. Radi se o natjecanju HDGPP-a. Na regionalnoj razini sam osvojila 3. nagradu. Zatim godinu kasnije otišli smo na daleke akorde, tu je bilo nažalost samo priznanje, ali i dalje jako veliki uspjeh s obzirom na to da sam bila prijavljena u kategoriju više od moje. I moja najveća nagrada je prošlogodišnje natjecanje, to jest ove 2026. godine, prošlo školske godine. Isto na natjecanju HDGPP-a dobila sam 1. nagradu na regionalnoj razini, prešla sam na državnu razinu gdje sam dobila 3. nagradu. A između ostalog sudjelovala sam i kao gost sa orkestrom iz Svetog Lovreća na državnom natjecanju amaterskih orkestara gdje smo isto uspjeli osvojiti 3. nagradu.
1: Reci mi, kad su samo natjecanje ili bilo kakvi nastupi u pitanju, vjerujem da imaš neko pozitivno uzbuđenje, ali da li ti nekad trema može uzeti malo više maha ili lako sve to proguraš?
0: Malo da, pogotovo u početku, ali što idem dalje, to je trema sve manje i manje.
1: Ovdje mi stoji ono da ti najveću radost očekuješ u onome što tek dolazi.
0: Tako je.
1: Kako bi rekla nešto o tome?
0: Pa rekla bih da sad spremam prvenstveno program za prijemni ispit.
1: Na Akademiji u Ljubljani?
0: Da.
1: Dobro.
0: Planiram izaći krajem 6. mjeseca na prijemni ispit za Akademiju u Ljubljani. A što se tiče ovoga ostaloga, iščekujem što će se desiti dalje.
1: Reci mi, spomenuli tvoje glazbene pravce koje te zanimaju. Da li ovako, osim džeza i bluza, ne znam, možeš upijati nešto što se događa na nekim drugim scenama, pop, rock sceni, da li tako imaš nekih izvođača koji ti se sviđaju, da li si ikad odlazila nekakve koncerte gdje te nešto privuklo ili?
0: Pa mogu reći da sam najčešće po tako džez i blues koncertima, nekim koncertima poznatih big bendova i slično. Ali općenito kao glazbenik slušam sve vrste glazbe između ostalog. To što neke preferiram nije toliko bitno jer ono sve slušam. I stvarno kao glazbenik isto mislim da vrijedi poslušati sve vrste glazbe i svega izvući nešto najbolje.
1: Jesi li ponekad blizu, s obzirom da si u ovom lijepom zavičaju, blizu nekog etna ili folklora? Da li tu postoji razlike u nečem što ti se možda sviđa u istarskom podneblju ili balkanskom ili negdje? Imaš li vremena razmišljati o tome i želiš li to?
0: Nisam se nikad planirala prvenstveno baviti takvom vrstom glazbe, niti ju izvoditi, ali evo sada baš za svoj maturalni koncert i za prijemni u Ljubljani i se spremam jedno djelo istarskog autora. Koje je u osnovi pisano u istarskoj ljestvici i stvarno mogu reći da mi je to malo produbilo pogledu cijelu tu općenito etno glazbu.
1: Kad je maturalni koncert?
0: Pa iščekujemo negdje 1. tjedan 6. mjeseca.
1: Znači ima vremena još do tada?
0: Ima vremena.
1: A da li će do tad biti nekog nastupa u drugom puhačkom orkestru ili negdje?
0: Sigurno. Evo već sad u subotu sviramo sa big bandom u sklopu projekta Dođi u kvart. I ono, oko Božića bude jako puno božićnih koncerata i slično.
1: Super, sad ćemo jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti u ovaj naš lijepi putokaz.

0: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.
1: Eto nas u drugom dijelu Ludvikove kocke, s nama je Arijana Balaković. Da li se ikad umoriš i trebaš od nekih tih glazbenih aktivnosti možda samo ono okrenuti leđa i reći dosta mi je sad?
2: S jedne strane nekad se znam tako osjećati, ali to većinom bude jako kratko i nakon jako kratkog vremenskog, nakon jako kratkog vremena samo shvatim da nema smisla jer ipak čovjek koji to voli stvarno...
1: Htio se podsjetiti kako izgledaju u toj srednjoj glazbenoj školi predmeti ostali koji se ne tiču glazbe, da li možda postoje neki predmeta koji ti onako... Ok, ajde, to moram naučiti, ali mi nije toliko baš drago.
2: Definitivno ima toga. Naprimjer, povijest.
1: Smiješ reći, dobro, dobro. Koji dio povijesti se uči u školi sad?
2: A ono, otprilike od prvog srednje do kraja četvrtog obradimo cijelu povijest od početka do kraja, kao i u osnovnoj školi.
1: A reci mi, jesi u osnovnoj školi ovako... imala nekakve, šta znam, osjećaje da u nekim predmetima nisi baš onako na najvišem nivou, šta, ili si sve uspjela onako progutati?
2: Pa bila sam vrlo dobra učenica u cijelu osnovnu školu, svaki razred sam prošla sa 5. Međutim, definitivno da ima nekih predmeta koji mi nisu išli najbolje, kao fizika, na primjer, biologija i slično.
1: Kako ti je sklonost prema tjelesnom odgoju? Da li ti tu nešto smeta, da li si u tom elementu na najboljoj razini?
2: Mogla bih reći da da.
1: Reci mi, jesi li se ikad šta vam željela ili posvetila ili barem kratko bavila nekakvim sportom?
2: Jesam. Prije nego što sam počela svirat, trenirala sam odbojku. Čak sam sudjelovala i u jednom, mislim da je isto bilo regionalno natjecanje, čak imam jednu medalju doma od svog kluba. Međutim, onda kako sam počela svirat, stvarno nisam nalazila vremena za još i to, pa sam prestala.
1: Mm-hmm. A postoje li neke fizičke aktivnosti, šta znam, nešto što te opušta, nešto što ti može donijeti isto tako radost u organizam ili za to nemaš vremena?
2: Definitivno se nađe vremena i za to, pogotovo s time da putujem, inače sam iz Vodnjana, jako puno vremena provedem hodajući, pogotovo zbog transporta i prijevoza i općenito svega toga. U slobodno vrijeme volim i voziti bicikl, ali većinom i hodanje.
1: Znači, poznaš one staze od Vodnjana prema Balama ili tako neke biciklističke? Bicikla ti je znači jedan, da li možda imaš, ne znam, kućne ljubimce ili to, pa se uspiješ naći s njima u prirodi ili...
2: Imam kućne ljubimce, ali su ribice, pa njih baš ne treba šetati.
1: No dobro, evo kakav imaš osjećaj kad ideš negdje na neko putovanje i jesi li ovako u tijeku glazbene škole bila na nekim izletima, pohodima ili koncertima koji su događali van granica naše županije ili naše države?
2: Prvenstveno, sva ova natjecanja koja sam navela i prije su bili svako natjecanje putovanje za sebe. Bila sam 2 puta u Zagrebu, na jednom natjecanju smo išli i do Splita čak. Općenito ne putujem baš često, bili smo i na jednom školskom izletu u Budimpešti, ali čak dosta često znamo putovati sa pukačkim orkestrom, big bandom i tako.
1: Znači, još nisi upoznala neke zemlje, da li postoji u tebi neka mreža nekih zemalja koje bi voljela što prije posjetiti, osim Mađarske, šta, možda Španjolsku ili bilo šta drugo?
2: Za početak mi stoji Slovenija, stvarno mislim da je zemlja jako lijepa i pogotovo tih 5 godina kojih se nadam da će studirati tamo, želim putovati doslovno po Sloveniji. Voljela bih malo putovati po Italiji, možda malo bolje upoznati Austriju i tako. Većinom se radi o ovim okolnim zemljama.
1: Super. Dakle, super želja u tih 5 godina što budiš u Sloveniji, sigurno ti se neće ništa popest na vrt glava jer je to stvarno jednako lijepo zima.
2: Da.
1: A meni se Ljubljana je nekako jedan od najljepših gradova velikih.
2: Da.
1: Zato što ima neku svoju čarobnu jezgru i sve onako možeš kroz njegovu ulicu vidjeti planine i tako to. Dakle, odabrat ćeš pravi put i svemu tome. Reci mi da li ikada razmišljaš u nekakvim većim pozornicama ili nekakvim mjestima gdje bi htjela ono nastupati i pokazati neki svoj talent, svoju vrijednu snagu, ili je uopće nebitno sad o tome razmišljati nego ići korak po korak?
2: Ja više gledam na to da ne bih htjela previše razmišljati o tome. Više bih htjela ono ići kroz život korak po korak, pa nadat se, tj. Uživati onom što će se desiti. Jer smatram ako nešto zamišljam pa to ne ostvarim, da će to samo potaknuti neko razočarenje. Ovako, kad nema nekakvih planova, sve je super.
1: Možeš pravo, dakle, mi smo u ovom trenutku jako zahvalni Mirjani Đurđe, koja je preko veze tebe poslala ovdje, a ti ako želiš istaknuti nekog ili pozdraviti u ovom našem druženju.
2: Pa htjela bih prvenstveno pozdraviti svog profesora klarineta Branka Škaru, koji mi je zapravo i omogućio većinu ovih nagrada koje sam osvojila i slično, i koji prati moj razvoj i napredak i kroz glazbu i općenito kroz život već zadnjih, evo, 7. godinu koju sam u glazbenoj. I svog razrednika Denisa Goldina, koji je mene predložio da baš budem danas ovdje.
1: Da, hvala i njima u svakom trenutku i naravno želimo ti puno lijepih, zdravih elemenata u životu bez obzira na koje pozornice budeš naša ili u kom elementu. Vjerujemo da će ti biti tako i da ćeš biti sretna. I dobro, sad ne moraš biti poznata u cijelom svijetu, ali bit ćeš sigurno. To tako ide. Hvala ti.
2: Hvala vama.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Your music.
2: Radio Maestral.
4: Krize. Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Hit Tierna.
1: Your music. Maestral Green.

Reko sam smiri me i dalje bi za tebe dao sve. Ne mrzi me, mijenjam se, al ne baš uvijek na bolje. Jedina promjena

0: Mi spuneți, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Radio.

0: Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelja da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690
2: 954 FM Radio

0: Where's my cat?
1: Muci, muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu mačke. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi, a ti i ja, lijepe slike.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

jedno su noći bila sva. Ruka prijateljska i ljubavna, jedno uklopci namjera. Povuklo se oružje, vraćam se.

věcu nahráne. I brzo, brzo, brzo sun šle.

dugačka i svjetle koda u sveta ubojta.

light is on.

is on.

Njoj se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Zagrli me, uzet ću te u naručje, da te čuvam.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

Svaka je svaka oseka, lutanja sanjam očima.

0: over your airwaves in 3, 2, 1.
1: 954 Mind Frequency. Radio Maestral.

rukama po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.